i dok se borim da ne izgorim, jer kao šumski požar plantim. Gledam te dugo, o moja tugo, svaku sitnicu želim da pamtim.

0: Oni jednostavno ne stare, odnosno stare, ali to rade na jako dobar način. The Rolling Stones in the Stars, nova pesma, a odmah idemo i na novitet iz jugoslovenskih prostora, Leto štuke. Idemo pjesmu.
1: Velike vijesti slutnje, lomljivsku pocijeni san.

Djevojke, pesma sa albuma Gola, koji je Remi objavila solo bez matičnog sastava Elemental, jedan od sjajnih singlova koje je objavila u posljednjih nekoliko meseci, a Sole Sedler i njegova balada Sve si dalje nalaze se na podlisti domaćih noviteta.

PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

Kralju Čačka ne treba kišobran, a nama treba da vas podsjetimo da je to predlog broj 2 večeras. Predlog broj 3, Peter Frampton i Tom Morello, engleski muzičar, je napravio duet sa Tomom Morellom i to je naš predlog broj 3, pesma Lions at the Gate.

Ja sam Vodovijek znao da je Beograd grad ljubavi. Jel Beograd